0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: De gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndal 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndal 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndal 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Jamnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Du hørte nettopp Rik med Orm fra Sunndalsøra. Skal vi se litt på hva som foregår rundt omkring til helga? Fredag 21. august og til og med 22. august er det Marokkofestival på Nordlandet. Det meste foregår rundt, eller på Nordlandet kunstgressbane. Og på lørdag er det det beste alternativet som skal spille til fest. Fredag 21. er det en dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken. Og den som har vunnet de to billettene skal få snart vite, ja, om en time, vite om de skal på konsert. Eller i hvert fall om de får billettene. Litt humorshow, det liker vi også. På Kulturfabrikken lørdag 22. og det er klokken 19 kan du få med deg søstrene Talling. Forestillingen heter Live og Livredd. Og så samme dag, lørdag 22. august, da må du ikke være livredd, for du må ha litt guts for å synge på karaoke, og det på Bøtteriet. Ta mikrofonen og stjel showet. Vi holder oss til Smøla, søndag 23. august. På Brattvær kirke, der blir det en innsamlingskonsert til nytt klaver. Det begynner klokken 18. Medvirkende er Anna Inga Haugtrø, Pål André Nilsen Grande, Rala Lieva Einarsen, Ingar Iversen, Magne Tangen Eliassen, Anders Olai Sundbekk Nederland, Line Melum, Ingeborg Aukan, Ylva Marie Stensø, Yvonne Edvardsen Røsta, Joma Vatten Solheim og Karianne Nilsen. Det er stort sett det som skal skje de neste 7 dagene på Nordmøre, i hvert fall på musikkfronten, som jeg har klart å fange opp. Nå skal du få litt Herzigler. Fint.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndal 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. En bris fra vest og sørvestlig. Skyet eller delvis skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Bris fra vest og sørvestlig. Skya eller delvis skya. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy og Gjemnes 15. Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.